tenzije i produbi krhkost na terenu, navodi ministarstvo. Pozvao je međunarodnu zajednicu da ispuni pravne i moralne odgovornosti kako bi spriječila kršenje legitimnih prava palestinskog naroda. Saopćenje je uslijedilo nakon što je Izraelsko vijeće za planiranje odobrilo izgradnju 2162 nove jedinice naselja u nekoliko ilegalnih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Planovi uključuju 1006 jedinica u naselju Gevaot unutar bloka Guš Esion južno od Betlema, 922 jedinice u naselju Har Braha od južno od Nablusa i 234 jedinice u naselju Kirjat Arba, izgrađeno na zemljištu koje pripada gradu Hebronu. Palestinci na ove planove gledaju kao na dio ubrzane izraelske politike usmjerene na širenje ilegalnih naselja, konfiskaciju palestinske zemlje i stvaranje novih činjenica na terenu. Turkija je pozdravila napredak u naporima da se identifikuju i eliminišu ostaci sirijskog programa.